Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče Leon XIV. Med povratnim letom iz Metza v Rim o potovanju v Francijo. 4 dnevi polni blagoslovo. Papež Leon XIV. Med sveto mašo v Metzu. Prihodnost Evrope ni v uniformiranosti, ampak v harmoniji razlik.
2: Sveti oče je v ponedeljek zvečer zaključil svoje 5. apostolsko potovanje, namenjeno Franciji. V 4 dneh, od 25. do 28. septembra, je obiskal Pariz, Lourdes in Metz. Med povratnim letom v Rim, na letališču Fiumicino je pristal nekaj minut pred 21. uro, je odgovarjal na vprašanja novinarjev. V ospredju so bila vprašanja laičnosti in zaščite človekovega življenja, pa tudi mednarodne zadeve, kot so vojna, pogum za pogajanja, naraščanje ekstremizmov ter umetna inteligenca.
4: The 4 days were literally filled with many blessings. Almost miracles, I would say, especially the time while at Lourdes.
2: Ti 4 dnevi so bili dobesedno prežeti številnimi blagoslovi. Rekel bi, da je šlo skoraj za čudeže. Zlasti v Lourdes, ko sem srečal toliko bolnih in trpečih ljudi ter opazoval, kako se milost Božje navzočnosti razodeva na najrazličnejše načine, se dotika srca in spreminja življenje. Kako vrača dostojanstvo bolnim, starejšim in tistim, ki jih nekateri deli družbe odrivajo na rob, je dejal Leon XIV. O svojih vtisih v Franciji. Osebno sem se počutil zelo blagoslovljenega, da sem imel privilegij obiskati Francijo in opogumiti zlasti mlade, ki očitno nekaj iščejo. Na novinarjevo vprašanje, ali je prestopil mejo ločitve vere od politike, ki velja v Franciji, ko je v Lourdes dejal, da kar je zakonito, ni nujno, da je moralno, je sveti oče takole odgovoril.
4: I would say that the understanding that the church has of a separation between church and politics or church and state.
2: Rekel bi, da glede na cerkveno razumevanje ločitve med cerkvijo in politiko ali med cerkvijo in državo, te meje nisem prestopil. Predlagam vam, je sveti oče dejal novinarju, da preberete ali ponovno preberete Magnifica Humanitas v prvem delu, v prvih poglavjih, posvečenih družbenemu nauku cerkve, pojasnjujem, da ko cerkev govori o zaščiti življenja ali vprašanjih družbenega nauka, se ne ukvarja s politiko, ampak evangelij vnaša v življenje ljudi. Sveti oče je nadaljeval, da lahko gre za politike, leve ali desne, ki pravijo, da mora biti vera omejena zgolj na zasebno sfero, češ naj ljudje sami zase počnejo, kar želijo, a država mora biti od tega ločena. Jaz pa sem v Francijo šel predvsem zato, da bi oznanjal evangelij, oznanjal veselo novico in potrdil besede samega Jezusa Kristusa, ki pravi, jaz sem pot, resnica in življenje, torej, da bi oznanjal resnico, ki nam jo daje Jezus, je zatrdil papež. Pojasnil je, da cerkev globoko verjame v zaščito življenja in to tudi uči. Po eni strani se seveda zavedamo, da je bil v Franciji nedavno sprejet zakon o tem vprašanju, gre za evtanazijo, podobne razprave o vprašanjih o končanju življenja pa potekajo tudi drugod po Evropi in svetu. Vendar pa biti na kraju, kot je Lourdes, kjer ljudje iščejo nekaj veliko globljega in spoznavajo, da ima njihovo življenje smisel, tudi sredi bolezni, invalidnosti ali najrazličnejšega trpljenja. Cerkev želi biti po zgledu samega Jezusa blizu tem ljudem in potrditi vrednote, ki jih življenje samo po sebi daje vsem nam. Če bi torej rekli, da je to politika, potem da, ravnal sem tako, a ne z namenom vpletanja v francosko politiko. Želel sem le oznaniti tisto, v kar cerkev resnično verjame. Na družbeni nauk cerkve se je sveti oče skliceval tudi pri vprašanju o vojnih konfliktih, oboroževanju ter potrebi po dialogu in pogajanju.
4: La primera cosa sería subrayar lo que son, digamos, los principios de la doctrina social de la Iglesia, donde buscamos no
2: Najprej treba poudariti načela družbenega nauka cerkve, v skladu s katerim si prizadevamo, da ne spodbujamo nasilja, sovraštva, oborožitve in nevarnosti, ki prežijo v današnjem svetu. Tudi strani nekaterih voditeljev in držav, ki znova začenjajo govoriti o jedrskem orožju, o vojnah, ki so vse bolj uničujoče, zlasti glede človeških življenj, je zatrdil papež. Nadaljevanje oboroževanja, vlaganje v to ogromno vojaško industrijo, ki že več desetletij, zlasti pa zadnjih 5 let, še kar naprej spodbuja vojaške naložbe, je stalnica. Nekateri narodi zelo rastejo z industrijo, ki spodbuja vojno. Pričemer je dodal, da bi s temi bilijoni dolarjev lahko že zdavnaj rešili probleme, kot so svetovna lakota, stanovanja, brezposelnost.
4: Todos están buscando una voz que puede ofrecer otro camino.
2: Vsi iščejo glas, ki bi lahko ponudil drugo pot, ki ni vlaganje v orožje, saj to le še bolj podžiga napetosti, ki bi lahko povzročile izbruh nove vojne, novega konflikta. Po papeževih besedah ne gre za to, ali smo politični ali nepolitični, ampak za to, da potrebujemo glas, ki spodbuja vrednote človekovega dostojanstva, pomembnosti življenja, potrebe, da se več denarja porabi za zdravstvo in izobraževanje, ne pa za orožje. Verjamem, da je cerkev odgovorna za spodbujanje teh vrednot in nenehno vabi voditelje, kot so v Rusiji in Ukrajini in drugih državah, da pridejo skupaj, se usedejo, se vključijo v dialog in iščejo načine za reševanje problemov, ne pa da nadaljujejo te vojne, ki nimajo več smisla. Z tega vidika cerkev še naprej dviguje svoj glas. Nikogar ne moremo siliti, včasih se zdi nesmiselno, a še naprej govorimo, še naprej vabimo, še naprej oznanjamo evangelij. Papež je spregovoril še o potrebi po etičnem razločevanju v zvezi z umetno inteligenco ter o vprašanju o njenih uničevalnih posledicah za človeštvo. Povedal je, da je treba z vso resnostjo jemati zaskrbljenost in opozorila, ki jo izražajo mnogi znanstveniki in strokovnjaki z področja umetne inteligence. To je problem, v zvezi s katerim moramo sesti za mizo in se pogovarjati. Še naprej moramo vabiti politične voditelje, vodilne na področju umetne inteligence, organizacije in združenja, da se povežejo in analizirajo, kaj se že dogaja in kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Sveti oče je zatrdil, da je Vatikan ustanovil svojo komisijo za umetno inteligenco, ki je bila po eni strani zasnovana kot način za usklajevanje uporabe umetne inteligence v Svetem sedežu. Toda od objave okrožnice Magnifica Humanitas jo je kontaktiralo veliko ljudi, tako da si sedaj komisija prizadeva tudi spodbujati dialog, študije in raziskave, da bi našli načine, kako zagotoviti, da umetna inteligenca ne bo dosegla točke uničenja človeštva ali izključitve človeštva iz razprave. Na vprašanje o srečanju s 7 žrtvami spolnih zlorab, ki so se zgodile v cerkvi, papež se je z njimi sestal 27. septembra v Lurdu, je odvrnil, da je spolna zloraba predvsem človeški problem. Ko pa se zgodi znotraj cerkve, dejansko dobi drugo razsežnost, ker je življenje vere pri ljudeh globoko ranjeno in včasih celo uničeno. Zato ima cerkev posebno odgovornost, da jih spremlja in jim pomaga pri iskanju ozdravitve. V tem smislu sem z njimi govoril o tem, kako je bila cerkev obravnavana kot odgovorna, hkrati pa verjamem, da ima cerkev pomembno vlogo pri tem, da jim pomaga najti pot ozdravitve.
0: Papež Leon XIV. Je svoje apostolsko potovanje v Franciji sklenil z evharistijo v katedrali svetega Štefana v Metzu. Dragi bratje in sestre, zelo sem vesel, da lahko predsedujem tej evharistiji, med katero Gospodu izročamo pot škofijske skupnosti v Metzu in pot celotne Evrope. Na tej zgodovinski zemlji Mozele, ki nikoli ni prenehala biti stičišče ljudstev in ki je bila boleča meja v Evropi, Božja obljuba danes odmeva s posebno močjo. V prvem berilu prerok Izaija govori o prihodu nebeškega kraljestva z vidika prava, pravičnosti in miru. Uporabi tri podobe. To so puščava, vrt in dom. V puščavi, kraju zmernosti in tišine, se vzpostavi pravo, to je zakon, ki človeku pomaga hoditi po poti dobrega. Ta stroga podoba nas spominja na pomen bistvenosti in preprostosti, ki nam omogočata, da stvarem pripisujemo pravo vrednost, hkrati pa nas vzgajata za odpoved in žrtvovanje. Druga podoba je podoba vrta, kjer vlada pravičnost. Če je puščava kraj bistvenega, je vrt kraj lepote. Tam je voda, semena se odprejo, poganjki vzklijejo in cvetovi se razprejo, vsak svojo posebno milino. To je učinek pravilnega življenja, ki človeku omogoča, da se v polnosti uresniči, ko svobodno sprejme Gospodove načrte. Tretja podoba je podoba doma, kraja miru. Opazimo, da med tem, ko sta puščava in vrt okolji, v katerih prevladuje delovanje Boga, ki daje brsteti in rasti, gradnja doma terja bolj neposreden in večji prispevek strani človeka, z uporabo moči in znanja, skupnim prizadevanjem. Gre za pravo delo na gradbišču. Tako mir, ki je Božji dar, terja odgovor strani ljudi v skupnem prizadevanju. Poleg tega dom ni zgolj stavba iz kamnov. Dom je kraj človeške navzočnosti in ljubezni. V tem smislu nas preroška beseda spominja, da se v svetu zaznamovanem z omejenostmi sloga gradi samo v ljubezni, ki zna podeliti radosti in bolečine, spodbujati in odpuščati, brez preračunavanja in meja, kot v družini.
1: L'Evangil, ki nous venons d'entendre, nous en parle également.
0: Tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali, nam govori o tem. Medtem, ko smo danes v svetu na različnih ravneh priča tolikšnemu nasilju, manipulaciji in aroganci, nas Jezus uči, kako spremeniti puščavo v oazo, kako zasaditi vrtove in zgraditi domove. Kaže nam pot, ki vodi prek odpuščanja, usmiljanja in velikodušnosti. Če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Te besede bi se lahko nekaterim zdele znamenje šibkosti ali kot predaja s pričo zla, vendar ni tako. Poglejmo v svojo notranjost, v globino in poglejmo okoli sebe. Kaj v svetu in v nas samih povzročajo drže, kot so maščevanje, revanša in zavračanje. In kakšno prihodnost za človeštvo nakazujejo odnosi in sistemi prežeti z neusmiljenimi logikami, ki izhajajo iz teh drž. Vi, ki ste otroci te dežele, ki so jo v preteklosti pretrgali bratomorni spori, dobro veste, da ni res, da je tisti, ki se maščuje, močnejši od tistega, ki odpušča. Ni res, da je tisti, ki ne popusti, močnejši od tistega, ki išče spravo. Ni res, da je tisti, ki odide in zaloputne z vrati, močnejši od tistega, ki si prizadeva za skupno pot. Mec in Mozele vsemu svetu pričujeta, da je sprava mogoča le takrat, ko imamo pogum, da pretrgamo verigo zamere. Potrebna sta moč in velika uravnovešenost, da se ne pustimo premagati zlu, zlasti kadar so rane, ki smo jih utrpeli, globoke. Vendar je s pričo krivice edina pot rešitve za človeka, ljubezen, ki skrbi za drugega in skuša izkazati zaupanje ne glede na okoliščine, tudi ob soočanju z vedenjem, ki ga je težko sprejeti. Tako so zakon, pravičnost in mir postaje na poti spreobrnjenja, ki iz osebnega postaja vedno bolj skupnostno za civilizacijo, ki spoštuje človeka in njegovega stvarnika. Ni naključje, da sveti Avguštin mir v nebeškem mestu opredeli kot harmonično občestvo, v katerem se ljudje veselijo Boga in v njem drug drugega. Govori tudi o miru med ljudmi kot sad tranquilitas ordinis, kjer vsakdo v drugem prepozna in spoštuje edinstveno in sveto dostojanstvo ter vlogo.
1: Ici à mes, il est bon de rappeler que ce sont là les valeurs sur lesquelles s'est construit au fil des siècles, l'Europe que nous connaissons.
0: Tukaj v Metzu se je dobro spomniti, da so prav to vrednote, na katerih se je skozi stoletja gradila Evropa, ki jo poznamo, z njeno duhovno in moralno dediščino, še prej kot ekonomsko in politično. Kot je sveti Janez Pavel II. Rad zganjenostjo spominjal, njene korenine segajo v življenje in delo moških in žensk, ki so živeli, oznanjali in podelili evangeljske nauke. O tem priča velik duhovni, kulturni ter celo kmetijski in obrtniški prispevek, ki ga je meništvo dalo zgodovini celine, pa tudi delo svetnikov, kot je bil veliki Hrodegang, neutrudni pastir te skupnosti, ki je prav tukaj s pravilom kanonikov dal cerkvenemu občestvu vidno obliko. Od tam so nam bili posredovani moralni temelji sveta, v katerem živimo. Načela, kot so primat osebe ter svetost in nedotakljivost človeškega življenja v vseh njegovih fazah in v vseh okoliščinah. Varstvo svobode posameznikov, primarni pomen družine kot temelja družbe, pozornost do revnih in najbolj pomoči potrebnih, sprejemanje tujcev ter spoštovanje ostarelih. Vaša krajevna cerkev, ki ohranja edinstveno dediščino plodnega dialoga med civilno družbo in vero, je zaradi svojega posebnega statusa odgovorna za to, da je živi laboratorij te zvestobe. Ni bilo lahko ostati zvesti tem stebrom, niti za tiste, ki so živeli pred nami. Vendar so nam jih naši predniki s svojo doslednostjo in ustrajnostjo zapustili v dediščino kot zaklade, ki jih moramo predati prihodnim rodovom, obogatene z našimi izkušnjami, z vrednostjo naših prizadevanj in naših zgodb.
1: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
0: Čudovita katedrala tega mesta, v kateri se nahajamo, to zelo dobro ponazarja. Zaradi njenih 6500 kvadratnih metrov vitrajev ji pravijo svetilka dobrega Boga. Zdi se, da so graditelji želeli čim bolj zmanjšati stene, ki pa ostajajo kljub temu trdne, da bi lahko svetloba v obilju dosegla vernike. Kdor vstopi vanjo, se tako znajde potopljen v zelo bogato svetopismo siromakov, vir molitve in meditacije skozi odseve tisočerih barv. In na tem kraju svetlobe je bil sijaj zgodovinskih vitrajev nedavno tega obogaten z genijem Marka Šagala. Dela tega velikega judovskega slikarja, vdelana v stene katedrale, spremenijo tako imenovano svetilko dobrega Boga v izjemno znamenje ekumenskega in medverskega dialoga. Ta katedrala nam pravi, da Gospodova luč ne odstrani specifičnosti, ampak združuje različne zgodovine in kulture v enkraten in čudovit mozaik miru, ki ga potrebuje naša doba, pretrgana zaradi novih razdeljenosti in novih konfliktov. Ko opazujemo te vitraje, se naučimo, da prihodnost Evrope ni v uniformnosti, ampak v harmoniji razlik, kjer rana preteklosti postane špranja, skozi katero prodira svetloba. V tem je simbol naše identitete kot cerkve. Tudi mi uporabljamo strukture, ki so smiselne le v tolikšni meri, kolikor nam pomagajo prinašati v svet luč evangelija. Brez teh vitrajev okna katedrale svetega Štefana ne bi bila drugega kot prostori, preplavljeni zaslepljujočo svetlobo. Z vitraji pa postanejo knjige, ki nas združujejo, da bi se spominjali čudovitih zgodb, polnih junaštva, dobrote, usmiljanja, ljubezni in moralne lepote, o katerih moramo tudi mi velikodušno in pogumno pričevati. To je želja, ki jo ob koncu svojega obiska v Franciji s hvaležnostjo in zaupanjem podelim z vami za vašo skupnost v Metzu, ki je danes bolj kot kdajkoli prej poklicana biti svetilnik upanja za to državo, za Evropo in za svet. Izročam jo molitvam Device Marije in vaših svetih zavetnikov.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kateheza o papeževem obisku Francije. Srečanja bila znamenja preporoda in upanja. Sveti oče Dominikankam tišina pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svete Terezije, deteta Jezusa.
2: Papež Leon 14. je med sredino splošno audienco govoril o svojem apostolskem potovanju v Francijo, med katerim je poleg Pariza, Lourda in Meca obiskal še sedež UNESCO. Pri katehezi je povzel glavne dogodke svojega štiridnevnega obiska, potekal je od 25. do 28. septembra in o njih spregovoril kot znamenjih preporoda cerkve v Franciji, kar je izražalo tudi geslo potovanja, da bi svet imel življenje. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prvega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
3: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment.
2: Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in to zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej v besedi resnice Evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša sat in se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas, od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi vam rad govoril o apostolskem potovanju v Francijo, ki sem ga opravil pred nekaj dnevi. To je bil zame in za Božje ljudstvo v tej državi velik dar in zanj se Gospodu zahvaljujem. Ponovno izražam hvaležnost vsem, ki so me sprejeli, civilnim oblastem in pastirjem cerkve ter številnim drugim, ki so želeli srečati papeža ali ga vsaj pozdraviti na ulicah kot Kristusovega apostola in glasnika miru. Misli in vtise, še vedno žive, tega pastoralnega obiska bi rad zbral okoli enega samega velikega simbola – katedrale Notre Dame v Parizu. Tam smo popoldne prvega dne potovanja obhajali večernice Blažene Device Marije, slovesno in hkrati praznično bogoslužje, med katerim so glasba, petje in lepota cerkve ganili srca združena v molitvi. Katedrala Notre Dame, poleg tragedije, ki jo je doživela, lahko simbolično osvetli celotno apostolsko potovanje in ponudi ključ za razumevanje, ki bi ga povzel z eno besedo – preporod. Pariška katedrala, za katero se je pred 7 leti zdelo, da je v ogromnem požaru bila smrtno ranjena, je zdaj obnovljena in sijajnejša kot kdajkoli prej. Ta nesreča je sprožila pozitivne odzive na vseh ravneh, nekatere bolj vidne in praktične, druge bolj skrite, duhovne.
4: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione.
2: Njena obnova je bila dokaz, da je sodelovanje med cerkvijo, državo, javnimi ustanovami in civilno družbo mogoče. Takšna drža je pomagala, da smo videli veliko vrednost velikodušnosti dobrotnikov ter znanje in izkušnje strokovnjakov in delavcev. Sinergija za skupno dobro bi morala biti običajna drža institucij, političnih in družbenih sil ter vseh tistih, ki imajo civilno in ekonomsko odgovornost. To je sporočilo, ki sem ga želel posredovati francoskim oblastem, pa tudi članica UNESCO, organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu, ter nakazati temeljno merilo, na katerem stoji takšno sodelovanje, to je dostojanstvo človeške osebe.
4: Pa soprattutto Notre Dame è immagine della chiesa di pietre vive.
2: A Notre Dame je predvsem podoba cerkve zgrajena iz živih kamnov, svetega Božjega ljudstva. Zanimivo je potegniti vzporednico med obhajanjem večernic v katedrali in molitveno vigilijo mladih, ki je potekala istega večera na velikem pariškem stadionu. Dva popolnoma različna kraja, pa vendar dva dopolnjujoča se dogodka, skoraj duhovno združena. Kaj jo je združilo? Cerkev, ki ni zgrajena iz kamna ali cementa, ampak iz ljudi, ki ljubijo Jezusa Kristusa, ker jih je On ljubil. V katedrali Notre Dame so bili duhovniki, diakoni, posvečene osebe, pastoralni delavci, na stadionu pa je bila nova francoska generacija. Nova, rekel bi, ne le po starosti, ampak še bolj po duhu, po svobodi srca in vere. Mladi, ki so peli, kričali, a so tudi molčali in poslušali. Pozorni in ganjeni obrazi, ki so razkrivali srca, ki hrepenijo po resnici in ljubezni. Z veseljem sem jim rekel, vi ste svetniki Francije.
4: Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
2: To bdenje je bilo veliko znamenje upanja. Tako kot je to bilo v majhnosti, ki je všeč Bogu, tudi srečanje v domu Bakita, centru za ljudi v stiski. Gre za enega od mnogih krajev, ki so sat evangelija in kjer si vsak dan prizadevajo, da bi z ljubeznijo služili dostojanstvu človeške osebe. Vendar pa je v francoski cerkvi že nekaj let opaziti znamenje preporoda, ki se vidi v znatnem in naraščajočem številu mladih in odraslih, ki prosijo za krst. O tem lepem božjem presenečenju trenutno v Parizu poteka pokrajinsko sinodalno zasedanje, na katerem sem imel priložnost govoriti in spodbuditi pot katehumenov in novokrščencev, pa tudi skupnosti, ki jim pripadajo.
4: Evento culminante della mia visita nella capitale.
2: Vrhunec mojega obiska francoske prestolnice je bila maša na trgu sloge. Tam se na presenetljiv način pojavilo znamenje preporoda. Bogoslužni zbor, ki je na prostranem trgu zbral duhovnike, vernike in veliko množico, se je raztezal vzdolž celotne Elizejske poljane, do slavoloka Zmage in še naprej. V trenutku obhajila so vsi lahko pristopili k Evharistiji, ki se jo je povsod delilo. To je prava obnova, prenova cerkve, ki jo lahko doseže le Bog po priprošnji device Marije. In tako je bilo naravno in primerno, da sem se po Parizu kot romar odpravil v Lourdes, da bi počastil mater cerkve, Marijo, ki ob buri trpljenja in smrti ohranja prižgano svetilko vere in upanja.
4: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
2: V Lourdes, Gospod po materinski skrbi device Marije, vsem romarjem, še posebej pa bolnim na telesu in duhu, prinaša sporočilo upanja in ponovnega rojstva. To je sporočilo, ki sem ga želel odkrito ponoviti. Vsako človeško življenje, v vsakem stanju, tudi v najbolj krhkem, ohranja svoje nedotakljivo dostojanstvo in si zasluži, da se zanj skrbi, da se ga spremlja in se mu lajša trpljenje s človeškim sočutjem in s pomočjo sredstev, ki jih ponuja znanost. Zato Lourdes za ves svet predstavlja svetišče civilizacije ljubezni. V tem kontekstu sem srečal nekaj žrtev zlorab in jih prosil, naj mi pomagajo, da tudi drugim žrtvam izrazim svojo željo in željo celotne cerkve, da jim prisluhnemo in hodimo z njimi v iskanju ozdravitve ter priznamo bolečino, ki jim je bila povzročena v življenju in si prizadevamo preprečiti zlorabe. Tretja in zadnja postaja na apostolskem potovanju je bilo mesto Metz, v delu Francije in Evrope, ki ga je močno prizadela druga svetovna vojna. Tam je deloval Robert Schumann, eden glavnih navdihovalcev procesa evropskega združevanja. Sodobna Evropa se je rodila prav kot projekt miru po uničenju, ki ga je povzročila vojna. Lahko rečemo, da se je tisto, kar se je zgodilo katedrali Notre Dame v Parizu s požarom, zgodilo tudi v Evropi z drugo svetovno vojno. In Evropa se je prerodila na podlagi tistih načel demokracije, solidarnosti in bratstva med ljudstvi, ki veliko dolgujejo svojim krščanskim koreninam.
4: Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale.
2: Tudi danes se na teh temeljih in s to življenjsko limfo lahko obnovi evropski projekt v veliko bolj globaliziranem svetu, kjer ima medverski dialog prvovrstno vlogo. Zato sem se v Mecu srečal s predstavniki različnih verskih tradicij, ki so v moji prisotnosti prebrali in podpisali Mecev apel za dialog in mir.
4: Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia.
2: Predragi, tema mojega pastoralnega obiska Francije je bila, da bi svet imel življenje. To so Jezusove besede, ki povzemajo celotno njegovo poslanstvo odrešenja in so med mojim potovanjem v polnosti izražale evangeljski pomen vsakega srečanja. Naj zdaj navdihujejo našo molitev, ko Boga prosimo, da bi ta milostni dogodek obrodil obilne in trajne sadove.
0: Pred sredino splošno audienco so se s papežem Leonom XIV. Srečale članice Mednarodne komisije kontemplativnih dominikank. V svojem govoru je razmišljal o veri in poklicanosti ter o pomenu tišine. Redovnice je povabil, naj se ne sprašujejo o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo, ampak naj prisluhnejo, kaj jim Sveti Duh naroča danes. Sveti oče je po uvodnih pozdravih izrazil svoje veselje, da se lahko sestrami sreča kmalu potem, ko so bile priznane junaške kreposti Božji služabnici Mariji Petri Giordano iz njihovega reda, ki je vero in poklicanost postavila za temelj svojega posvečenega življenja. Vera in poklicanost lahko usmerjata tudi to naše srečanje, da ponovno poudarimo, da kontemplativni poklic v dominikanskem duhu in v celotni cerkvi ni na obrobju poslanstva, ampak je njegovo utripajoče srce. Poleg tega je izpisal Jordana Saškega, naslednika svetega Dominika, razvidno, da so redovnice prvih ženskih skupnosti, ki so se posvečale predvsem kontemplativni molitvi in študiju, že od samega začetka s pokoro spremljale pridiganje bratov in tako so deležile isto karizmo. Načelo svetega Tomaža Akvinskega, v skladu s katerim se drugim posreduje sad lastne kontemplacije, se navezuje na intuicijo svetega Dominika, ki je dejal, da mora vsaka beseda oznanila, zato da bi bila resnična, izhajati iz tišine, poslušanja, molitve ter iz globokega odnosa z Bogom. Kontemplacija, ki je dih našega odnosa z Bogom, tihi postanek, v katerem sprejmemo besedo in dopustimo, da nas preoblikuje, nam omogoča, da v Bogu vedno bolj spoznavamo stvari in ljudi, da bi potem drugim podarili to, kar smo doživeli in razumeli. Ob tem je sveti oče spomnil na vlogo, ki jo imajo zvezne predsednice zlasti med obiski samostanov in pri vodenju zveze dominikank. Poleg upravnih vidikov, ki so sicer potrebni, morajo po njegovih besedah predsednice predvsem varovati prej omenjene vrednote.
4: Santo Domingo, del qual se dice che preferia hablar con Dios o hablar de Dios, les ha enseñado a crecer en este estilo.
0: Sveti Dominik, za katerega pravijo, da je najraje govoril z Bogom ali o Bogu, vas je naučil, kako rasti v tem slogu. Zato je dobro, da so tudi obiski vedno predvsem trenutki skupnega srečanja z Gospodom. V molitvi, v medsebojnem poslušanju, bratskem opominjanju in spravi. V zvezi s tem vaše konstitucije spominjajo na skrbno spoštovanje temeljne vrednote samostanskega življenja, to je tišine. Če jo boste zvesto gojile, vam bo dragocena ne le za ohranjanje spoštovanja pravil in spodbujanje tišine v samostanu, ampak tudi zato, da boste lahko pogledale vase, bile pozorne na sestre v skupnosti in na druge zunaj nje. Molk je dejanje volje, ki vključuje celotno osebo in pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Je ustvarjanje prostorov svobode in resnice, v katerih ohranjamo pozornost in postajamo občutljivi za glas tistih, ki ne štejejo, ter zorimo v modrosti in velikodušnosti. To je po papeževih besedah še posebej pomembno v svetu zaznamovanem s hitrostjo, ko mora biti vse takoj vidno in vsaka praznina takoj zapolnjena.
4: In v silencio, de hecho, encuentran escucha las preguntas que se hace cada persona.
0: V tišini se namreč prisluhne vprašanjem, ki se jih zastavlja vsak človek, na katera pa ni vedno lahko odgovoriti sami. Zato je potrebno, da vaše skupnosti ponujajo oaze resničnega in globokega miru, kjer utihne kaotična naglica povezana z zunanjimi stvarmi in se lahko prisluhne glasu Boga. Kot zvezne predsednice se srečujete tudi s težkimi situacijami, kot so skupnosti, ki se starajo, več smrti kot novih poklicev, zmanjšanje delovne zmožnosti s posledičnimi ekonomskimi problemi, upravljanje velikih in dragih nepremičnin, pa tudi izzivi, kot so skupna formacija, medkulturnost in organizacija občestvenih struktur. Pojavlja se skušnjava duha preživetja, ki vodi k umiku in zmanjšanju obveznosti, v iluziji, da bodo zadostovale tiste redke sile, ki so še ostale, da ne bi bili odvisni od drugih ali da ne bi bilo treba ukiniti samostanov. V zvezi s tem vas vabim, da se ne sprašujete toliko o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo. Raje prisluhnite temu, kaj Sveti Duh danes naroča dominikanskemu kontemplativnemu življenju, zavedajoč se, da je prvo izmed del, ki jih je treba opraviti, klic, na katerega je potrebno odgovoriti. Ogenj, ki gori in ki ga ne smemo pustiti ugasniti, kot je rekla sveta Katarina Sienska.
4: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo.
0: Drage sestre, kljub trenutnim težavam nikoli ne izgubite poguma. Vaše služenje cerkvi je dragoceno. Nadaljujte ga z zaupanjem v občestvu in razlikovanju. Bodite združene, a ne uniformirane. Zveste tradiciji in odprte za novosti. Kontemplativne, ker ste sposobne prinesti svet pred Boga. Naj vas Devica Marija nauči vsak dan videti nevidno Gospodovo delo in s pomočjo njegove milosti tudi na rane človeštva našega časa ulivati olje tolažbe in vino upanja. Zahvaljujem se vam za dar, ki ga predstavljate in vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
4: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen.
1: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Tako je Benedikt 16. dejal svoji katehezi o sveti Tereziji deteta Jezusa, cerkveni učiteljici in zavetnici misijonu, ki goduje 1. oktobra. Karmeličanska redovnica, rojena leta 1873 v Franciji, je živela samo 24 let. Njeno življenje je bilo zelo preprosto in skrito. Po smrti umrla je zvečer 30. septembra 1897 in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic. Janez Pavel II. Jo je označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. To znanost, po kateri v ljubezni zasije vsa resnica vere, izraža Terezija predvsem v pripovedi o svojem življenju, ki je šla leto po njeni smrti pod naslovom Povez duše. Knjiga je takoj postala svetovna uspešnica. Dejansko je to čudovita ljubezenska zgodba, ki jo avtorica pripoveduje tako pristno, da bralca nujno prevzame. Kakšna je ta ljubezen, ki je napolnila Terezino življenje? Ima obličje, ima ime, je Jezus. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Kateheza o papeževem obisku Francije. Srečanja bila znamenja preporoda in upanja. Sveti oče Dominikankam tišina pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod sveti

0: Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prvega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
1: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment.
0: Kadar molimo za vas, se zmeraj zahvaljujemo Bogu, Očetu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Slišali smo namreč o vaši veri v Kristusu Jezusu in o ljubezni, ki jo imate do vseh svetih, in to zaradi upanja, ki vam je pripravljeno v nebesih. O tem upanju ste slišali že prej v besedi resnice Evangelija, ki je navzoč pri vas, kakor tudi sicer prinaša Satin, se razrašča po vsem svetu. Tako je bilo tudi pri vas, od dne, ko ste zanj slišali in v resnici spoznali Božjo milost.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bi vam rad govoril o apostolskem potovanju v Francijo, ki sem ga opravil pred nekaj dnevi. To je bil zame in za Božje ljudstvo v tej državi velik dar in zanj se Gospodu zahvaljujem. Ponovno izražam hvaležnost vsem, ki so me sprejeli, civilnim oblastem in pastirjem cerkve ter številnim drugim, ki so želeli srečati papeža ali ga vsaj pozdraviti na ulicah kot Kristusovega apostola in glasnika miru. Misli in vtise, še vedno žive, tega pastoralnega obiska bi rad zbral okoli enega samega velikega simbola – katedrale Notre Dame v Parizu. Tam smo popoldne prvega dne potovanja obhajali večernice Blažene Device Marije, slovesno in hkrati praznično bogoslužje, med katerim so glasba, petje in lepota cerkve ganili srca združena v molitvi. Katedrala Notre Dame, poleg tragedije, ki jo je doživela, lahko simbolično osvetli celotno apostolsko potovanje in ponudi ključe za razumevanje, ki bi ga povzel z eno besedo – preporod. Pariška katedrala, za katero se je pred 7 leti zdelo, da je v ogromnem požaru bila smrtno ranjena, je zdaj obnovljena in sijajnejša kot kdajkoli prej. Ta nesreča je sprožila pozitivne odzive na vseh ravneh, nekatere bolj vidne in praktične, druge bolj skrite, duhovne.
2: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione.
0: Njena obnova je bila dokaz, da je sodelovanje med cerkvijo, državo, javnimi ustanovami in civilno družbo mogoče. Takšna drža je pomagala, da smo videli veliko vrednost velikodušnosti dobrotnikov ter znanje in izkušnje strokovnjakov in delavcev. Sinergija za skupno dobro bi morala biti običajna drža institucij, političnih in družbenih sil ter vseh tistih, ki imajo civilno in ekonomsko odgovornost. To je sporočilo, ki sem ga želel posredovati francoskim oblastem, pa tudi članica UNESCO, Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo sedežem v Parizu, ter nakazati temeljno merilo, na katerem stoji takšno sodelovanje, to je dostojanstvo človeške osebe.
2: Pa soprattutto Notre Dame è immagine della chiesa di pietre vive.
0: A Notre Dame je predvsem podoba cerkve zgrajena iz živih kamnov svetega Božjega ljudstva. Zanimivo je potegniti vzporednico med obhajanjem večernic v katedrali in molitveno vigilijo mladih, ki je potekala istega večera na velikem pariškem stadionu. Dva popolnoma različna kraja, pa vendar dva dopolnjujoča se dogodka, skoraj duhovno združena. Kaj jo je združilo? Cerkev, ki ni zgrajena iz kamna ali cementa, ampak iz ljudi, ki ljubijo Jezusa Kristusa, ker jih je On ljubil. V katedrali Notre Dame so bili duhovniki, diakoni, posvečene osebe, pastoralni delavci, na stadionu pa je bila nova francoska generacija. Nova, rekel bi, ne le po starosti, ampak še

0: bolj po duhu, po svobodi srca in vere. Mladi, ki so peli, kričali, a so tudi molčali in poslušali. Pozorni in ganjeni obrazi, ki so razkrivali srca, ki hrepenijo po resnici in ljubezni. Z veseljem sem jim rekel, vi ste svetniki Francije.
1: Quella veglia è stato un grande segno di speranza.
0: To bdenje je bilo veliko znamenje upanja. Tako kot je to bilo v majhnosti, ki je všeč Bogu, tudi srečanje v domu Bakita, centru za ljudi v stiski. Gre za enega od mnogih krajev, ki so sad evangelija in kjer si vsak dan prizadevajo, da bi z ljubeznijo služili dostojanstvu človeške osebe. Vendar pa je v francoski cerkvi že nekaj let opaziti znamenje preporoda, ki se vidi v znatnem in naraščajočem številu mladih in odraslih, ki prosijo za krst. O tem lepem božjem presenečenju trenutno v Parizu poteka pokrajinsko sinodalno zasedanje, na katerem sem imel priložnost govoriti in spodbuditi pot katehumenov in novokrščencev, pa tudi skupnosti, ki jim pripadajo.
1: Evento culminante della mia visita nella capitale.
0: Vrhunec mojega obiska francoske prestolnice je bila maša na trgu sloge. Tam se je na presenetljiv način pojavilo znamenje preporoda. Bogoslužni zbor, ki je na prostranem trgu zbral duhovnike, vernike in veliko množico, se je raztezal vzdolž celotne Elizejske poljane, do slavoloka Zmage in še naprej. V trenutku obhajila so vsi lahko pristopili k Evharistiji, ki se jo je povsod delilo. To je prava obnova, prenova cerkve, ki jo lahko doseže le Bog, po priprošnji device Marije. In tako je bilo naravno in primerno, da sem se po Parizu kot romar odpravil v Lourdes, da bi počastil mater cerkve, Marijo, ki ob buri trpljenja in smrti ohranja prižgano svetilko vere in upanja.
1: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
0: V Lurdu Gospod po materinski skrbi device Marije vsem romarjem, še posebej pa bolnim na telesu in duhu, prinaša sporočilo upanja in ponovnega rojstva. To je sporočilo, ki sem ga želel odkrito ponoviti. Vsako človeško življenje, v vsakem stanju, tudi v najbolj krhkem, ohranja svoje nedotakljivo dostojanstvo in si zasluži, da se zanj skrbi, da se ga spremlja in se mu lajša trpljenje s človeškim sočutjem in s pomočjo sredstev, ki jih ponuja znanost. Zato Lourdes za ves svet predstavlja svetišče civilizacije ljubezni. V tem kontekstu sem srečal nekaj žrtev zlorab in jih prosil, naj mi pomagajo, da tudi drugim žrtvam izrazim svojo željo in željo celotne cerkve, da jim prisluhnemo in hodimo z njimi v iskanju ozdravitve ter priznamo bolečino, ki jim je bila povzročena v življenju in si prizadevamo preprečiti zlorabe. Tretja in zadnja postaja na apostolskem potovanju je bilo mesto Metz, v delu Francije in Evrope, ki ga je močno prizadela druga svetovna vojna. Tam je deloval Robert Schumann, eden glavnih navdihovalcev procesa evropskega združevanja. Sodobna Evropa se je rodila prav kot projekt miru po uničenju, ki ga je povzročila vojna. Lahko rečemo, da se je tisto, kar se je zgodilo katedrali Notre Dame v Parizu s požarom, zgodilo tudi v Evropi z drugo svetovno vojno. In Evropa se je prerodila na podlagi tistih načel demokracije, solidarnosti in bratstva med ljudstvi, ki veliko dolgujejo svojim krščanskim koreninam.
1: Anche oggi è su tali fondamenta e con questa linfa vitale.
0: Tudi danes se na teh temeljih in s to življenjsko limfo lahko obnovi evropski projekt v veliko bolj globaliziranem svetu, kjer ima medverski dialog prvovrstno vlogo. Zato sem se v Metzu srečal s predstavniki različnih verskih tradicij, ki so v moji prisotnosti prebrali in podpisali Metzev apel za dialog in mir.
1: Carissimi, il tema della mia visita pastorale in Francia.
0: Predragi, tema mojega pastoralnega obiska Francije je bila, da bi svet imel življenje. To so Jezusove besede, ki povzemajo celotno njegovo poslanstvo odrešenja in so med mojim potovanjem v polnosti izražale evangeljski pomen vsakega srečanja. Naj zdaj navdihujejo našo molitev, ko Boga prosimo, da bi ta milostni dogodek obrodil obilne in trajne sadove.
2: Pred sredino splošno audienco so se s papežem Leonom XIV. Srečale članice Mednarodne komisije kontemplativnih dominikank. V svojem govoru je razmišljal o veri in poklicanosti ter o pomenu tišine. Redovnice je povabil, naj se ne sprašujejo o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo, ampak naj prisluhnejo, kaj jim Sveti Duh naroča danes. Sveti oče je po uvodnih pozdravih izrazil svoje veselje, da se lahko sestrami sreča kmalu potem, ko so bile priznane junaške kreposti Božji služabnici Mariji Petri Giordano iz njihovega reda, ki je vero in poklicanost postavila za temelj svojega posvečenega življenja. Vera in poklicanost lahko usmerjata tudi to naše srečanje, da ponovno poudarimo, da kontemplativni poklic v dominikanskem duhu in v celotni cerkvi ni na obrobju poslanstva, ampak je njegovo utripajoče srce. Poleg tega je izpisal Jordana Saškega, naslednika svetega Dominika, razvidno, da so redovnice prvih ženskih skupnosti, ki so se posvečale predvsem kontemplativni molitvi in študiju, že od samega začetka s pokoro spremljale pridiganje bratov in tako so deležile isto karizmo. Načelo svetega Tomaža Akvinskega, v skladu s katerim se drugim posreduje sad lastne kontemplacije, se navezuje na intuicijo svetega Dominika, ki je dejal, da mora vsaka beseda oznanila, zato da bi bila resnična, izhajati iz tišine, poslušanja, molitve ter iz globokega odnosa z Bogom. Kontemplacija, ki je dih našega odnosa z Bogom, tihi postanek, v katerem sprejmemo besedo in dopustimo, da nas preoblikuje, nam omogoča, da v Bogu vedno bolj spoznavamo stvari in ljudi, da bi potem drugim podarili to, kar smo doživeli in razumeli. Ob tem je sveti oče spomnil na vlogo, ki jo imajo zvezne predsednice zlasti med obiski samostanov in pri vodenju zveze dominikank. Poleg upravnih vidikov, ki so sicer potrebni, morajo po njegovih besedah predsednice predvsem varovati prej omenjene vrednote.
1: Santo Domingo, del qual se dice che preferia hablar con Dios o hablar de Dios, les ha enseñado a crecer en este estilo.
2: Sveti Dominik, za katerega pravijo, da je najraje govoril z Bogom ali o Bogu, vas je naučil, kako rasti v tem slogu. Zato je dobro, da so tudi obiski vedno predvsem trenutki skupnega srečanja z Gospodom. V molitvi, v medsebojnem poslušanju, bratskem opominjanju in spravi. V zvezi s tem vaše konstitucije spominjajo na skrbno spoštovanje temeljne vrednote samostanskega življenja, to je tišine. Če jo boste zvesto gojile, vam bo dragocena ne le za ohranjanje spoštovanja pravil in spodbujanje tišine v samostanu, ampak tudi zato, da boste lahko pogledale vase, bile pozorne na sestre v skupnosti in na druge zunaj nje. Molk je dejanje volje, ki vključuje celotno osebo in pomaga živeti trdne odnose, ker jih poživlja Božja beseda. Je ustvarjanje prostorov svobode in resnice, v katerih ohranjamo pozornost in postajamo občutljivi za glas tistih, ki ne štejejo, ter zorimo v modrosti in velikodušnosti. To je po papeževih besedah še posebej pomembno v svetu zaznamovanem s hitrostjo, ko mora biti vse takoj vidno in vsaka praznina takoj zapolnjena. V tišini se namreč prisluhne vprašanjem, ki se jih zastavlja vsak človek, na katera pa ni vedno lahko odgovoriti sami. Zato je potrebno, da vaše skupnosti ponujajo oaze resničnega in globokega miru, kjer utihne kaotična naglica povezana z zunanjimi stvarmi in se lahko prisluhne glasu Boga. Kot zvezne predsednice se srečujete tudi s težkimi situacijami, kot so skupnosti, ki se starajo, več smrti kot novih poklicev, zmanjšanje delovne zmožnosti s posledičnimi ekonomskimi problemi, upravljanje velikih in dragih nepremičnin. pa tudi izzivi, kot so skupna formacija, medkulturnost in organizacija občestvenih struktur. Pojavlja se skušnjava duha preživetja, ki vodi k umiku in zmanjšanju obveznosti v iluziji, da bodo zadostovale tiste redke sile, ki so še ostale, da ne bi bili odvisni od drugih ali da ne bi bilo treba ukiniti samostanov. V zvezi s tem vas vabim, da se ne sprašujete toliko o tem, kako ohranjati strukture, ki se praznijo. Raje prisluhnite temu, kaj Sveti Duh danes naroča dominikanskemu kontemplativnemu življenju, zavedajoč se, da je prvo izmed del, ki jih je treba opraviti, klic, na katerega je potrebno odgovoriti. Ogenj, ki gori in ki ga ne smemo pustiti ugasniti, kot je rekla Sveta Katarina Sijenska.
1: Queridas hermanas, aun entre los problemas del momento, no pierdan nunca el ánimo.
2: Drage sestre, kljub trenutnim težavam nikoli ne izgubite poguma. Vaše služenje cerkvi je dragoceno. Nadaljujte ga z zaupanjem v občestvu in razlikovanju. Bodite združene, a ne uniformirane. Zveste tradiciji in odprte za novosti. Kontemplativne, ker ste sposobne prinesti svet pred Boga. Naj vas Devica Marija nauči vsak dan videti nevidno Gospodovo delo in s pomočjo njegove milosti tudi na rane človeštva našega časa ulivati olje tolažbe in vino upanja. Zahvaljujem se vam za dar, ki ga predstavljate in vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amen.
3: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije, deteta Jezusa. Mala Terezija nenehno pomaga najpreprostejšim dušam, ki molijo k njej. Svojim globokim duhovnim naukom pa je razsvetlila tudi vso cerkev. Tako je Benedikt 16. dejal svoji katehezi o sveti Tereziji deteta Jezusa, cerkveni učiteljici in zavetnici misijonov, ki goduje 1. oktobra. Karmeličanska redovnica, rojena leta 1873 v Franciji, je živela samo 24 let. Njeno življenje je bilo zelo preprosto in skrito. Po smrti umrla je zvečer 30. septembra 1897 in objavi njenih spisov pa je postala ena najbolj znanih in priljubljenih svetnic. Janez Pavel II. Jo je označil kot strokovnjakinjo za znanost ljubezni. To znanost, po kateri v ljubezni zasije vsa resnica vere, izraža Terezija predvsem v pripovedi o svojem življenju, ki je šla leto po njeni smrti pod naslovom Povez duše. Knjiga je takoj postala svetovna uspešnica. Dejansko je to čudovita ljubezenska zgodba, ki jo avtorica pripoveduje tako pristno, da bralca nujno prevzame. Kakšna je ta ljubezen, ki je napolnila Terezino življenje? Ima obličje, ima ime, je Jezus. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.